0: انداز آپکی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت
1: تمہاری یاد ستاتی ہے
0: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر. رات میں آسمان چاند ستاروں سے پھول کاٹتا ہے, رات ہولے ہولے دھرتی پر اپنا آنچل پھیلاتی ہے.
2: اپنی آپ راتوں میں چمنی سرکتی ہے.
0: جب نیند کہیں دور بھاگ جاتی ہے تب وِوِدھ بھارتی بن جاتی ہے ایکاکی پن کی ساتھی.
3: ایک تیرا ساتھ ہم کو دو جہاں سے پیارا.
0: وِوِدھ بھارتی سے گونجتے ہیں کچھ انمول نغمے.
4: تیرا جواب نہیں
0: چھڑتا ہے محبت کا راگ.
5: پیار کا راگ سنو رے
0: بجتا ہے چھایا گیت وِوِدھ بھارتی سے.
6: صدا رہی ہے صدا رہے گی.
0: تو سنیے روز رات 10 بجے چھایا گیت صرف وِوِدھ بھارتی پر.